0: тагаас чиби.
1: Тагаас чиби инс. Кэс тинжэ тагаас яа ёр бэ? Чэн бао шун. Нга ранда тэн мэ тангба дээ бэдага. Джа бао коу бжи. Ди рангай джи дугэ а.
0: Джи мэ.
1: Та чэн тэндо нэ гарча урэ. Джа бао ран джа бэ юн ран шинэ габ юм дугэ а. Рангай шингэ бэ. Пус нэ дэ ама джа бэ ёжи. Мэ шинэ. Rang zhabu mei di tabi yab zhi. Duo nip di zhi. Chen Bao Shun, jia bao rang ge pu chung zhu ma ri seng bu du ne. Yong a, jie ma ne rang qi duo qi mo go, nga re su yi.
0: Nye di zhi si mei.
1: Qian de rang kar si yu. Nyu ge yu zha.
2: Ama chile chamche ga chinje tando gos duge.
1: Nang da mi du.
2: Amran chao chen lege kusum kan go danji chi chunge.
1: Nga ni mi to dum re na ni mo zhe de bi.
2: Chen mi tong bro.
1: Ha.
2: A chi ta yai mi ne ge lu ge she ge ji. Amran da to ching men du si ri.
1: Jin zhi. Rang samlu kan chu ma chu ma dong da, ngo. Rang bu kuo de yu zang, dup di pa me ba.
2: Nga bu kuo me ba cha xa ne, xeb chi xiu tong min du. Zhao chun le jun pa dinda yu na, ama rang da to che chun da ga ri. Ama!
1: Ka jie song.
2: Chu ga na sta ki.
1: Ka jie song jin zhi. Chun le. Chen Lei, ke shi suo jia? De da. Da bu ge zhuo yu zha. Jin zhi, jin zhi suo. Jin zhi zi ge zhuo mei zhuo. Ge zhuo shi huo ri. Zi, zhuo zhuo mei gang zhuo. Zi, yang long da. Lang du mi du a.
2: Mi du.
1: Zi,
2: na sta ge.
1: Jia suo su a. Ni ye ruo xia xin.
2: Ma.
1: A zi liu la, zhuo liu la. A zi liu la, zhuo liu la, shu yu bei. Jin zhi, zi du ri qi a, du ri qi da, chun lei mi cai yong ri.
2: Ama, ming guang guang shi bu de?
1: Da ming guang shi da luo yuan zui yi.
2: Wu ming guang shi ni mi di yin.
1: Zi da chun lei de mi cai ga shi da ka ba qi bu yin a. Zi mi di zu yong ni ka ba ra qi bu yin a. Zi.
3: Chun lei.
1: Zi. Rubin Chen,
3: 夏总,
1: 要求，这边让兔子要求。
3: 王大妈是不是可能学的？
1: 今天是五岁抓起，哪儿提交起有点，连口味都多少让我吃淡过。
3: 王大妈，
1: 多少的？
2: 妈，大妈，
1: 大姐，有鱼有鱼，多少的？多少没敢丢的？
3: 金枝，先那么吃啊，也没敢吃。
1: 太近，过去等不着。
3: 谢叔。
1: 前面面刚说话前，俺先让主管用多的，用俺让休息，用俺先让俺主管打。
4: 啊，得促销的。面刚年刚给年点我了，光没年给吃药吃，得开个单，不过一顿偏头我吃。
1: 用啊用啊，你喊我啥我说？
4: 年差我点么？